0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po merr pjesë në sesionin e 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York dhe do t'u drejtohet pjesëmarrësve të mërkurën njoftoi zyra e presidentit. Gjatë qëndrimit të tij në New York, Vučić do të ketë takime dypashë me shumë liderë botërorë dhe përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić po merr pjesë gjithashtu në sesionin e Asamblesë Përgjithshme, i cili gjithashtu do të ketë një sër takimesh dypalshe. Në prag të udhëtimit të tij në New York, Vučić njoftoi se tema kryesore e fjalimit të tij në New York do të jetë siguria dhe pozicioni i serbëve në Kosovë, si dhe parimet dhe morali dyfisht i bashkisë ndërkombëtare. Dy policë të Kosovës, të cilët për shkak të dyshimeve për përfshirjen në rrahjen e Nenad Rashkovićit nga Dreni pranë Zubin Potokut, ishin nën pezullimin, sot u rikthyen në punë në stacionin e policisë në Mitrovicën e Veriut, konfirmoi për Kosova Online kreu i njësisë së planifikimit dhe vërësimit operacional Eduard Balić. Pezullimi u vendos 7 ditë pasi Rashković u lëndua fizikisht dhe inspektorati i policisë së Kosovës njoftoi më pas se të dy policët dyshoheshin për abuzim gjatë kryes së detyrave zyrtare ose kompetencave publike. Festa e madhe e lavdisë e komunës Zonja Vogël u shënua në Graçanis me një liturgji dhe prerje në tortës festive. Ati Jovan Cvetković shërbeu liturgji në manastirën e Graçanicës para një numër të madh besimtarësh. Kryetari i komunës së Graçanicës Novak Zhivić tha se festimi i festës tregon se serbet janë ende të pranishëm dhe festojnë. Ai përgëzoi kolegët dhe qytetarët e tij për lavdinë e komunës së Graçanicës. Ndims kryetari i komunës së Novi Sadit Ivan Siler theksoi se në kohë të vështira dhe të ndërlikuara bashkimi dhe uniteti dërgojnë një mesazh të fortë se populli serb në këto zona duhet të mbijetojë. Miloš Pavković nga Qendra për Politike Europiane në Beograd beson se konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë së Kosovës është pjesë e taktikave të kryeministit dhe udhëheqësit të vetëvendosjes Albin Kurti për të blerë kohë për zgjedhjet e reja, të cilët do t'i paraqiten të organizojë në fund të dhjetorit. Kurti po blen kohë sepse nuk ka zgjidhje për zgjedhjen e presidentit dhe kjo është një pjesë e asaj taktike të blerjes së kohës. Qeveria është zgjedhur, por gjykata kushtetuese po pret blen kohë sepse pastaj vendosja zgjedhjes së presidentit në agjend shtyhet, tha Pavković për Kosova Online. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza njoftoi se partia e tij dorëzoi sot kuvendit projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, raporton Klan Kosova. Hamza tha në konferencë për shtyp se një iniciativë të tillë lindi nga protestat e qytetarëve pas dënimit të udhëhecësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Kuvendi nuk mund të sillet sikur kjo çështje nuk ka të bëjë me Kosovën, theksoi Hamza. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti tha se kuvendi i Kosovës duhet të mblidhet urgjentisht dhe të marrë një qëndrim institucional ndaj vendimit të dhomave të specializuara në Hagë kundërish udhëhecësve të UÇK-s dhe të miratojë një rezolutë të re për përfshirjen e Kosovës gjatë procedurës së shkallës së dytë. Në një postim në Facebook, Hoti deklaroi se as sot ditën e 6 pas vendimit në Hagë, kuvendi i Kosovës nuk është mbledhur për të diskutuar dhe paraqitur pikpamjet e grupeve parlamentare dhe të qeverisë për këtë çështje. Fantazi territoriale nacionaliste dhe glorifikimi i grupeve të armatosur nuk ka vend në Vjenë, than kreut e grupeve parlamentare të Partisë së Lirisë në Asamblejnë e Vjenës Maximilian Kraus dhe deputeti Ilija Tufekgjic. Lidhur me protestën e djeshme të diasporës shqiptare për vendimin kundër udhëheqësve të UÇK-s, ata kritikuan veçanërisht faktin se gjatë udhëtimit në sheshin e heronjeve të Vjenës, përveç flamujve të Shqipërisë dhe të Kosovës, u shfaqen edhe flamujt e Shqipërisë së Madhe, flamuri UÇK-s dhe flamuri me imazhet e ish-udhëheqësve të UÇK-s që u dënuan në Hagë. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira dhe relativisht i ftohtë mrishje shiu, ndërsa në male më të larta pritet shfaqja parë e borës. Do të fryere fort veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 6 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 20 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.